0: usomi mu una usomi mu
1: ye suran suman ke beden ye tipeja fo ya hon ye hien bo afo ni en kwanje botan